Ech kann ech lo ha en bisssen Musik op de Wege gin, déi dat an den Nowen am Kinigsbund zu Mama kënnt lausstru goen. Op der Bühn steet den Lëtzebauer Duo L'Éphémère. Dat sinn den Steve Richer an Delice Nunez, déi och sos an anere Bands aktiv sinn. Ze summe machen se Dream Pop, den och e bisssen eppes vun de franzécher Chanson an se street. Musik déi un Charlotte Gainsbourg oder Portishead erinnert. Sie präsentéieren hai hiren EP Rise Lions, den sech Resilience, den sech ze summen Mam Sascha Honley produziert huet an vierde Konzert nowend hunn se sech danach den Tom Rolgen op der Batterie mat dabei geholl. Et geht den nowend um 7:30 las zu mirch an méi Infoen ginnet ënnert kinexbond.lu. Hai Hummer awer dat mal ochch e bisse Musik vun hinnen, hai ass den Titel Ihr Paletant vun Ephémère.

Op der Port-de-Wert vun der Luxemburg Music School goufen d'Instrumente also dësen Weekend schon ausprobéiert. Wéiviel Schüler sech aschreiwen, wär sech dann an den nächsten Deeg weisen.

vun loungy smooth electronic sounds vun der Thievery Corporation geht et lo weiter mat Gitarremusik. An den Ufang mëcht ganz eenzegartegen Jazzy Rock, de den bandend den echte Sekunden direkt mam Act verbënnt. A wann dann Stëmm dobäi kënnt, dann ass dat 1000%ig sicher. Fir net allze langer Zeit Out of the Crowd Festival zu Besuch gewiescht. Vu Boston d'Band Karate.

Silver Mount Zion, e produit dérivé vun Godspeed You Black Emperor, déi dësen Disc tëcht Godspeed-Konzern opgeholl hunn. Den Titel vum Album Lofthuelen. He has left us alone, but shafts of light sometimes grace the corner of our rooms. Loft ausatmen. So, Zäit fir den Album vum Joer vun der Woche.

0: Atominspektor geft ze Summe schaffen, eso den US-Ambassadeur. Hesot danach den Iran het d'Konferenz just genutzt fir Propaganda ze machen, an Washington gehet dem Islami fir responsabel ze sinn dofir, dat den Iran Uran produziert hat, déi bald duer geft doen fir eng Atomwaff ze bauen. An die EU-Kommissionun mëcht sech suergen iwwer de rezent Festnahme vun an Gerichtsprozesser géint LGBTQ+-Aktivisten an der Türkei. Et géif en Situatioun genees wie wéieren eso e Kommissionsprecher. Gëcht huet d'Türkesch Poliz dosende Leit an LGBTQ+-Kaféen an och an hirem Doheem festgeholl. Reets géet vun op manst 63 Interpellatiounen.
1: Dat war eng Redifusioun vum Panorama vu 6 Auer.